0: 이제 생기나부터
1: 帮助帮助力力音音剧在那里录剧念念总讲大骂一家家丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁

0: ᱡᱩᱡᱩ ᱞᱟᱢᱵᱟ ᱢᱟᱣᱱᱟ ᱭᱟᱝ
1: ᱛᱮᱧᱟᱱ ᱡᱩᱡᱩ ᱥᱟᱣᱟᱡᱤ
0: ᱡᱩᱡᱩ ᱱᱟ ᱡᱩᱡᱩ ᱞᱟ ᱛᱚ ᱠᱚᱨᱮ ᱧᱩᱡᱤ ᱪᱤᱞᱤ ᱜᱚᱨᱛᱤ ᱢᱟᱛᱚᱱ ᱟᱛᱟᱝ ᱠᱚᱨᱮ ᱡᱮᱧᱪᱮᱱ ᱫᱚᱞᱟ ᱢᱟᱛᱚᱱ ᱟ ᱪᱚᱨᱟ ᱛᱚᱱᱤ ᱠᱚᱨᱮ ᱢᱟᱛᱚᱱ ᱟ ᱠᱚᱨᱮ ᱠᱚᱝᱠᱟ ᱥᱟᱢ ᱭᱮᱣᱟ ᱪᱤ ᱥᱟᱡᱮ ᱜᱟ ᱪᱮᱢᱵᱚ ᱨᱮ
1: ᱛᱤᱡᱤ ᱱᱟᱢ ᱪᱤ ᱡᱮᱧᱡᱚ ᱡᱮᱥᱚᱱ ᱞᱟ ᱥᱩᱱᱡᱚ ᱦᱤᱱᱤ ᱫᱚᱞᱟ ᱫᱮ ᱭᱟᱛᱟ ᱭᱟᱨᱟ ᱥᱤᱭᱩᱥᱚ ᱞᱟ ᱛᱤᱱᱤᱭᱟᱱ ᱫᱚᱞᱟ ᱥᱟᱛᱚ ᱭᱚᱣᱟ ᱥᱟᱡᱮ ᱜᱮᱱᱤ ᱥᱮᱫᱤ ᱛᱮᱧᱡᱟ ᱛᱟ ᱫᱤᱱ ᱫᱤᱭᱟᱱ ᱡᱩᱜᱤ ᱠᱚᱭᱚ ᱪᱮ ᱛᱤᱢᱩ

你把车的都得都得得干啥？出事过了，以后都得下边做事过了。原来点不过啥，手没得手，他什么都得把你扣了，光是了，就手给他都卡了了。你今天都卡了的，还是手抓的了，就卡了他钱都，就都的六百九六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六
Tu kurkia bedel tamlo chi luwa la xia bedel duglo kio lo tush di de go chu geba to ta la tu huna pedi kia rikio ta karao chu geba to si neri to tu ten tu ta chia to ji mido chu geba ma ji pe ta ta ta jia lo kio lo chizong mi ji ki kele si di na ngay mi su tse ta to lo a chu robo kira to lo chikyo jarbo go tan bong mi se na ki rewa xia xia yin tima chung nye mi ki dong go la chimka maru mel tsa ji chimyo go ma mo shule din mele ka nabri jarbo do jo ti ta rani ki ngar sun pedi jia lo chi chizong mi ji ki la ti na yin da lombo to ta aga sa ka lab xia li ki ngol ta ngay chu chen mi su ya tima to pe ki ngal nabri jarbo go se to ta yiri do gol ma ma pa lo ri du don ta ji mi chimka maru mel tsa ji si chimyo go ma mo shule din ji yin sok maru

0: ちゃんとね、バレトパート。にぎかぎやれ。ちゃんしね、ちょけぎかれちゃわやまれ。ねんがね、あびかね、こにょ。じゃもんにちがな。ちじざとんらてるせ。だば、だのちろんろくるせ。りゃ、やりんぼんどんけやまれ。やま、じゃわペンチにじゃなこまさペドランでねしゃんずれ。がついちんらペね。こんがそにょれ。
1: 君了，这里是你阿做，这次一看到都给了多。没没没，前头这些个，阿做了绝对些差的。阿龙做节目是一个跟他们穿的，两把带给的。走走，得得。哈尼做牛啊！这叫呢，前头一桌的，咱们爱滚得了牛，爱结合，走，走，走吧，走，走。 Choo! Choo! Choo!